سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے آج بہار پبلک سروس کمیشن بی پی ایس سی کے 70ویں مشترکہ امتحان میں منتخب 2027 امیدواروں کے مابین تقرری نامے تقسیم کیے۔ پٹنہ کے باپو سبھاگار میں منعقد پروگرام میں نائب وزیر اعلیٰ بجندر پرساد یادو سمیت ریاستی کابینہ کے کئی اراکین موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے نو تقرر عہدیداران سے ترقی یافتہ بھارت اور ترقی یافتہ بہار کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی پوری ایمانداری سے کرنے کی صلاح دی۔ لوک سبھا کی کاروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ گزشتہ مہینے کی 20 تاریخ سے شروع ہوئے بارانی اجلاس کے دوران 25 دنوں میں لوک سبھا کی 19 میٹنگیں ہوئیں۔ ایوان میں کئی قانونی اور قومی امور پر بحث ہوئی۔ اس دوران لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن ترمیمی بل 2026، راشٹریہ گورو اپمان نوارن ترمیمی بل 2026، ادھیکرن سدھار بل 2026، کرادھان اور دیگر قانونی ترمیمی بل 2026، قومی امداد باہمی ترقیات کارپوریشن بل 2026 اور کیرل نام تبدیلی بل 2026 سمیت کئی اہم بل پاس کیے گئے۔ ادھر راج سبھا کی کاروائی بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بارانی اجلاس کے دوران نیٹ پیپر لیک، مظاہرین طلبہ کے خلاف پولیس کی مبینہ کاروائی اور ایودھیا رام مندر میں چڑھاوے میں مبینہ بےضابطگیوں کے سلسلے میں کاروائی میں بار بار رخنہ اندازی آئی۔ ریاست میں یوم آزادی تقریب کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ ہمارے صحافیوں نے بتایا ہے کہ تقریب میں ہونے والی پرچم کشائی اور پریڈ کا فائنل ریہرسل کیا گیا۔ ادھر ہر گھر ترنگا مہم کے تحت حب الوطنی اور قومی یکجہتی